0: Skiltanas gnáin le Radio Reroll.
1: Fai Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Reroll.

0: Níl tú na scanán le Radio Rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rothdown that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé digú lá de bhí dhearfar for. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gaol an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baidh siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus gaora. Bei háta gaol ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Rira.

Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogar na Valuntas leis Gael Pongai ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus cearta hóirí álarag ag gael chultúr fwy láhar a rastalóig ar aulimóri a gach le bhéal comis. Éidir chlántas na hóirí, chuine a bhfuil raint gweilgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuidas módan tagas bio ar lína ach bíon cuairsí sa seoma ranga ag eist gomínic freisin. Má spéis leata a bheag múine nó ag cearthú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimh an trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum an hiléirne teo ag leirg iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochal Café. Bheith sé mar vontáiste don hiarrthóirí pathaí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfars na puist. Tá líofocht gaelge riochtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar honraí an fuist trí rifos de cheola chug ifig ag cst.ai nu gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a le gaelge ar fáil ar scéal.ai. Radio Rerá.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Nailhorn an seo ar radio ar le dinner party agus is dócha gur beidh seo tréimh se do Nailhorn ina bhfuil sé ag bhuaic fuinte a gcuid garam. Céir de ceapan sibh, bí ag bhalam ar Instagram a chuirte at Club Brickfast. In is céir de taigh teacht den cuid eile don chlór, well, tá neart ama fágadh a gcuid le chéile chuirte, tá mar bís faoi sin. Beidh níos bó ceol ag teacú bhán na cairteacha, beidh ceol gaelach a gcuid ní ceapan a bheasc siúd, ach a dús buir seo Olivia Rodrigo ar an chlór.

0: Seo leis an gignuacht is déine ar Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i gríláir a fiochan an cheol nua gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneamh óir ach tradisiúnta ag an am céine. Dáirigh le de Mary Walloper is stúte olvóra a haringt gan bríomhardán ag Altogether Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógartha chuig go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rinne in míonn an ullaig mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Topagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkan bios a tri arena er a dehu la divina nulag. Radio
1: Re-Raw. Mira bekis lejaid asat an gignu disdaini buntuk lesh the Mary Wallopers mar luag si an shin sa tri arena er a dehu la divina nulag. In ish kontaku leshin shul khad livro a Radio Re-Raw.

Bás gé reisgach duine tá sibh géisteach le espresso ceol an seo maidjin dé luúin ar radio rira agus cuaúil sibh ar an óraniua an sin joy le ré banger ceart. Dance with me agus pontí go leirfuoi bangers. Dance with me banger ómhór seanna cean le Dizzy Rascal agus Calvin Harris roimh sin agus thosaíam ar chuid seo le Talk to You oh another. Har an intak ó banna ceol intak éireannach agus banna ceol intak éireannach ag teacht chugah díor chun is freisin Fontaines DC le Mariana.

0: go hálann ar fad. Fáid cí rascach duine. Chuig espresso ceol an seo maidin de luan ar radio rira. Agus támuid ag dreidim le deire má chláir den láinniu ach tá cúpla aron fós le teach. So fan gílum agus tá si gíntach. So bacartí fan anclum. Trí aron íntach an sin hosímar le Fontaines DC agus Mariana. Téim an pala in í sin le Dracula. An Jenny Remix agus Boston Aaron Bra le Stella Lefty. Cynnis gach dyna Aaron o'r niwa o Cioldor Aaronach. Bwni gitan gach dyna as Carlot in Montana o Morgana.
1: Cioldor o'r niwa na herin.
2: Air Radio Rerun.

0: Radio Rerá.
1: Tá sé gaiste glimpse Ashling an Shaw a Radio Rerá agus chuile sibh ciúil na hÉireann an sin le Florence Road agus seacht a cúig a sé a trí chomála cuinicultúr an lé inovh ó Arnán a bhír siúl an tachtan chicate in small changes in inchachor agus beag an chéad Arnán eile ar siúl i mí dhéar formar chuid an bhéle splanc agus beag sin ar siúl i móthart na gluck agus na sunraí ar fad ar fáil ar Instagram. Ach go leor ciúil na hÉireann ar siúl gom i dtíobh idir inis agus a hain agus ón a hain godíine dó beag Jade bio am a chaanta de rúla bhúla ach roimh sin cé atá a gom díobh ach tá Femi, Brick Nasty agus Khaki Kid Choma le Bagáin Hortan Kaylee Noble le Boom agus an ceantse le Holly Monroe seo First Prize.

0: nuach ar radio rira.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is sexy taig an duine ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blínta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a co imléna agus beg deisegut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar a fór agus conlíos a bhlep iarthar chúrchaí ar an éanú lá is trucha. Is mite a déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: Coulter an sin le trapped an seo ar radio rira agus roimh sin bap gaeloch le hortan agus cadéis sin agus iad sin ar ceamhort faoi láthair timpeall an tíre mar sin má thas fadíreach iad eiscint an hans go mbeidh siad an áit congruach duit agus casúil ar Instagram hortan leis na sunraí ar fad áit. Táimid chun leanann de roigh anois a chuir de leis an gceol agus ceol leis na mná a gom díobh ar feadh tamalín le catsai Sarah Larson, Olivia Rodrigo agus an ceann nua seo le Jenny seo chomh less than a lover.
1: Ceol uair nua ar radio rira.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: chéalige don ísog. Radio Rira. Ceol gan stad. Radio Rira.
1: Ceol gan stad an seo ar Radio Rira. Chulamar Medusa an sin, Olivia Dean agus collab éirinach le Femi Bricknasty agus Khaki Kid. Agus ceol na hirinig om díf an isle criach a cairlis an gead orichlig den glóir ach bheg déid am haunta ona hain gadina dó de rúle búle na seachta na seo an a bléimid gach rud fain spair a há ag titma mach in ar sail na rudhi a haig seasma mach doing agus na rudhi a hasti anu nismo play a yinavirha istocha ach ceol le antí de fúle gom díf le criach a cairlis an gead orichlig den glóir.

Déan seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deisilibh. Sin rihim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Milton Escanon le Radio Rira.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag a inti a rís Aaron Scallon in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don Scanon nua Focker in Law. Cabdil nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an Scanon Crackleta agus Lon le Grand. Tá Focker in Law ag tseachún na Scallona ar an fichuigú lá de Vina Sauna fifi sé. Is mis a maeve agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rira.

0: Gina, agus ar DAB Radio Re-Raw. Re-Raw. Erlinia, agus Ernair. Agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Seáirte sinna bhfuil weimse gontraúna thurs chulamhil an sin ag chur chléúir le chéaró an ceol lomsa chuáin a borcha nábig í bortha ba marráis an mórach ag go caiir a chlog trúna nágógéátar bit fána í anseo a géisioach le rirá ba lehéad de Fontaines DC, Taman Pala, Kneecap, Rory Sweeney agus a bhád níos mó tí a chugamh sa géad cuppla orach lig eile. Idir a dáling a chuirde beirdigí beannacht nábig í dána baim a caiin go lua slán tamil.
1: Bíag sas a gáit, Corán Kidalar siúil, Clúisíní Airt, Sí Siúr agus Éist, le Pudgrúile Lón Machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnamh le Radio Rírá.
2: Could an Ada out to the sauna a lot?
3: Fela and Fook in the Blina shop.
2: Is Misha and Puka el Rahab? Agson Skyle it in the now in the Gordu. Keller Moods like Kyol Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
3: Tan a type she glichert seed in the sauna a have on Leo Luffy hit Derefor could he head lodge in the sauna. A mala bui bala trim.
2: Agson Sir Ella.
3: Ticket at PukaFestival.com.
2: Fela and Puka. Otter Dagen Sound Rumbaha.
3: On the Kurilahidic Fodja Ireland.

Steve agus sé hit 30 na hean an chatanse le mé féin Jeff Spencer agus tá ar bís mar talán ciúil den sco ar an bhealach tá muid ag cóir síos na trucha ar an is mó an chatanse tír ach ar dús.

Lina Wan O'Hin, hís mé rá leis an éar an ordinary as an farseo, agus tá sé dul an neart go neart. Gihar trucha in éis ar hit 30 na hÉireann, sé é Alex Warren le Passenger. Hit 30 na hÉireann.

0: Díh is meis eisling agus seachó fógar na bhiliúntas leis céal pontgaí ar radio rira. Tá múntóirí agus ceirtathirí álarg ag gcuil chaúir faoi láthair a rastalóigh ar elimóí a gach le bhéal comis, idir chlátas nóthirí chuoine a bhfuil reinintcuilgecha agus chaintóirí lífa. Déantar an chuid is mód an tagas bio ar lína ach bíon cuasaí sa seomar range i gceist gomininic freisin. Má spéis leta a bheith muine nu i ceirú lo seol do CV chuig puist ag gcuilchoúir.com roibhann trochaú lá a bhí bheáin fuair. Tá cuair chumin heléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrethe barista im lasín, Trocal Café. Bheith sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sása an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfars na puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléach a chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faointa sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw
2: Tá deontas faoinmh tí díreach fachta ag seanón SEAI, 8 míle euro le haig inseadú Balí. Agus fuair níomh a thábéalúris a 2,000 euro le haig inseú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sás den is go me siad tetólaí don híre. Agus tasaí an ón SEAI deontas faoinmh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú faoinmh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar de dheontas inniuh, cuair d'ag úsrádaithe faoinmh tí SEAI. Le tá críochtú rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhfein.

43 ar 39 an seachtain seo agus sinní Miley. Hitchi an slunne acu, the bass persuade an Aaron is daine acu, agus cheapan gwael sé go hiantach agus an difriúil as Miley an sin. Tá album nua acu agus cheapan gwael sé ag dul an ngheart go ngheart an daim ar fad, tá sé an bhar ar fad. Lenna mé de raig an is le banachiol as Aaron Amble, agus seo é de swell ag gifir

san déanaarm an satanse mar tá lán ceol ausa de teirtcha agus tá sé gohéaltacha ag mérá. Sinad silfa bumpa le antanaid agus sinna ihar thuchtaigh ar hit30 na hhéan an seachtanse le méid féin Jess Spencer lena mí de raig an isla samber agus an éan my body isn't ready. Thug sé go dtí ihar hain sa bhelge ach ihar sé sa tíir se agus ceapgó.

0: si ag déanamh cúpla ag mór an bliin sin agus níl tucéad ag an fósa. Níl is a gocht le nulig. So sin iad Fontaines DC ag ibhar cúig déag le Marianne ar hitir duna hirn agus tamid sé cóbh síos ar ibhrahéin an seachtain seo sa tír agus seo iad na homóirí.
1: Seo iad na hairán is mó an seachtain seo ach céimh ag ibhrahéin.
0: Tá sean go mbeidh banna ceol Ella as air an Kingfisher a gcuir hain, leis an air an íontach, the sun will never set. Ach, beidh go mbeidh sé Hugo leis an air an mór moving to the sun. Glor all and ag Ariana Grande. So beidh go mbeidh sé a gcuir hain an seachtain seo. Mar bhí sé a gcuir cara an seachtain scaite, le heap that I made you love me. Well, tá is a gcuin nach mbeidh Jennie as Blackpink ag ibhrahéin an seachtain seo. Mar seo í ina aonair leis an aon Less Than a Lover. Ag ibhrahéin ar hit 30 na hÉireann.

Tí a cairide déad an seo leis an gignuacht is déine ar Radio Rira. Cean is na bannaí nua éannacha is mó i mélan fubal faoi láthair iad Florence Road. Grúpa bhná óga ó chiilmhán tána tá antú a thosaigh amach i casa ceola na chéile ar scoil, ó hin tá siad éis pléasca amach ar an bhód agus a single a haine de droid ananaithe mar ceannas na Éireann is suntasaí na bliana seo. Agus gá EP seolta go omlíana agus neart gigana díalta amach seinte timpel an domhan, beg Florence Road ag filig a bhláclia ag deire na bliana seo agus iad a casa sa trí Olympia ar an gugu agus séú lá déag de bhí na nulag. Is mis a déad agus binagaí an hignuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

0: Sophie Coulter ag ifir cuaig an seachtains chatte ach sa sinna ag ifir de an seachtains ar hit 30 na hÉireann leis an éireann íontach trapped agus táimid beagnach ag ifir féin ach ar dtús sa é an top 10 an seachtains
1: seo iad na 10 hits is mó an seachtains
0: Olivia Rodrigo

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh a chuirde déanse leis an gignocht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceolteoir hip-hop a Deila go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in mí anair. Éis d'Emlíonna chaitheamh mar ballerina agus tar éis ar an seo teilifíse Dream Academy, sí a Deila duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisius Jacker chartic a chiol idirnáisiún de leis an track Ain't in LA Imlina agus bhí anna éilib ag an gigarinisí ag an bhéile Electric Picnic an Sarah seo comá.

0: Show. Radio Reroll. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

anseo leis an gignuacht is déine ar Radio Rírá. Ní féidir héine gúil de Mary Walloper is i grí láir afiochan an cheol nua gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bana lán na fuinneamh ór ach tradisiúnta ag an am céine. Dáirigh le de Mary Walloper is stúte olmhóra a tharraingt gan bríomhár dáin ag All Together Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógartha chu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rina in míana nulaigh mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Tapagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios at 3 arena er a dehu law divina nullig.

seo. Pop nuach ar Radio Rira. Éistigí a chairde gaeltá an trícad crú le fila a rís go bláth clia in mína nulaig. Imlíana, d'éirigh Lenny cap an ciúlcurm is mó dénta chugad díse a chasa Crystal Palace, London. Comála, ibhar a héin a bhaint amach in air an leis an album nua Fenian a chruthaigh si leis an léirthor Dan Carey. Patrick Fogarthe ag an manag a bheidh sig fila rís gan trí arena le fuinneamh agus fuaim níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus 7:00 de mhíonn nollag. Is mite déad agus bin an gcignuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

díomh a chairde déan seo leis an gcineocht is déanaí ar radio Riro. Bliain ó hin bhí ceoltóir bhlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lániu tá breis is 6 mhilliún éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí harbheith pearsanta le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáthaí is mó dainte ag dí seo in Éireachlainn trí Olympia, bhádaíocht clia ar an cúigiú agus séú láidir bhí na nollaig.